0: Asante sana mitabu ineya kememeka yokamwe. Welcome back, ni Geto Faru producer.
1: Jitago mudhoni wa waja.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Na kuore ya Wasta 447 hash. Mm. Ya neyo mekiri rokido wigu ituo bonus ya shirigi giri merogwe tatu.
1: Mm.
0: Togo ikire ile eri.
1: Yes.
0: Mm.
1: Modogo tuwa James Goge.
0: Mm-hmm.
1: Phyllis Wabui.
0: Na baki ya biriria na...
1: Ya James ya biriria na 0723 ikarigia na 13.
0: Mm-hmm.
1: Phyllis Wabui ya biriria na 69 ikarigia na 45.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Na modogo ito...
1: Samuel Bogwa na baki ya biriria na 0714 ikarigia na 46.
0: Bas.
1: Yes.
0: Asi nere mekiri rogiri merogo etatu etatu.
1: Mm.
0: Nyodo wako igira kure Wasta 447 hash. Ona igira ku oro oru. Leo to maheto igana tano.
1: Mm.
0: Mm, tano ni atigaru. Bonus ya shirigi grimero gwetato.
1: Yes.
0: Haya, boni mweno shio koro mwe sawa.
1: Muzoni.
0: Na mudo gwetuo mudoni.
2: Wow, wow.
1: You're not ready for this.
0: Wow.